0: Sota ja teino hal sauju tällaikna siisti nolle jona. Sona siisti nolla on niin tuntti ja se lai kohi sani on isi ja se. Tuntta vintla se hoida tänäkään lähen kohi lasi ja siinä nolla näin niin ne Ja tuntta he siistä vint vuotti sentä. On ei jonnes kunna tyylän stane ja jo amana kanigit ja sen nahi. Hokunna jon nahi. Tiwe tuisenne tyntällä nää niin ohi liitoon. Katsa nää niin ohi liitoon. No kun lai vahkavun nekäsön jättöön. Vahjalla jik. Tsyytlän jik. Olla syyli jik. Vuohalle skennäkö vasta nyt niin ohi liitoon. Ne kautta nosken tyvät liisa, ne lii laavu jitään. Tiltsä tohon eläinäs ne jön. Amma taagi hiel, kannikki tätsikki. Jitään äsken. Osi jäl äsken. Amma jigi hiel. Jitskooli. Kaatun kuu tätälstä jitskooli yhtänä. Jitään hänä jön osi niellä. Hän on sinnellä. Niin näkään nähnä. Niin näkään se tam. Sken niin alstä on yhtänä. Avoin hiisiisti, avoin vuoteisen sinne. Kun vuoteita, hän kalosi tohaa. Niin laamat, hän laivistaa tänne siisti. Kato heille, sillä on siitä tosi laavoja. Niin se stelta vali loo, amma jina, tänne kati kati tasikin. Ako se ne siistaa kalaivistaa tänne. Kato ei, jätkä se tigata, hän tavallista tahan. Nyt olisiko tigoja, sit lai ilo tigata siistaa eten. Tänä siis tyllä osaa. Hovaa tänä osina, että hän on hamtlan oikeassa ditasti keseessä, niin hiago siellä on ne siis tyllä. Hän liittyy. Sinä lähdissä tässä siis, että ei siitä ole, että siihen liittää niitä hoitaa tänä siis tyllä. Tänä. Tänä on. Ylskö sen läinä, he kaatuu joona syy kastikeä. Hän on monista läjä, hän vina niin jää kaatuu. Sekin nouva niin jään takaa havuin nousti kannan nykoke am. Havuin nakes. Sekin nouva niin jäistän am ykot no nytstän. Sekin vajan flonik atkalle no niilleng. Sekin nama niit liiske. Siistyn no. Na taan tehlän sekin yytän tyytään oskiistin am. Sen sku atsi istin kesä sku yytään oskiiskilla am. Naukueltet nekesän. Se on noin, että sitä ei näin viiväinä se syhti tikata kyttyy huitaan. Hän on viiät lausen ajan lausen, kun kykis. Viiväinä se viiväinä syhti noin tikata kuvalla tikata. Tänne syyliis kuitenkin tikata tytliis, tänne tytlähä. Viiväinä se tajat tänne alle. Annan noin. Adan tehlä, sken ovu juuesti, kyllä juudella hohi selle, näin näkisi, Adan tehlä juudellisä joon. Juudella hohi se, amma tyytliisti tyytlä, haltaihin näkisi, kun naam se tets, lasi tets, et liisti. Kynni kaoin, hajo el siisti. Sen alin, yksin kutu kutu tisi eliitis, kun hiisatte ka nuilun, tisi eliitaa niitä. Yhden kallin sinun ahihisa taussa naam taat liistavu taiki sitten tänne siisti. Klasi taelesti jonne joon. No viik tänne tika nykogen liitalaisi tänne joon unloks. Unloks on naas tänne likylle nyistä naa talaisi. Ehkä tyy lasket siisti. Tai leikin noski skolle taam tyy lasket siisti tänne joon. Kan kohdista eteenkaan. Tiisataan tiitiitikan tänne. Tiisataan tyyniitän, nää noona tyylaasihti yhdistään aamukannään. Sehän on lohan tyylistä siisti. Tätiin on sen on uudistainen uudloos. Nää noo uudistain aamukannään yhdistä. Tiisataan tosi, että kohe uudistain aastain tilvutaan yhdistä tekemään sätti. Uudistain kyllä sen on lämmin näin huitään. Sehän on se uudistain. Sehän on se noo uudistain. Sehän on se uudistain. Sehän on se uudistain. 哦，来修的我来，那几修那都得累噻，他都又搞他那哎，你是干弄那用，弄的你想弄挖些一，得那咱那用人来讲，那也在当他嘞，有个地方啦，得那你是得得那弄用，啊哥那个地里老是外地扛个那就搞在来呢。嗯，是那那一挖呀，那这另外一个干的，那一挖呀，那是弄。你家睇得见得呢？嗯，啊，咁你个地铁老师问你看呢？那，你个自动你个听一个听，我问你呢？啥脑有老师脑的自动话呢？是地铁来是阿姆来医生是？为老生为老生哪呢？啊，他来是，那你老师地是个对的人，他个到个人一个他跟那个，那一个老个到那是为你是脑自动来为他呢？嘿，加油呢！啊哥这了那那个大一老外个大啊跟老三啊这个那是跟老外不去到他的那人那人穿那人还等你老外搞谁了那个老外的事在那个他的那个老外那人老外呢他的那是啊哥你来那个那个弟弟老师呢我也认识了我也你来他脑干神呢是上帝了我也等于你脑袋等他那样习惯的啊哥你脑袋我也是第一次我也习惯的你说老师他脑袋搞什么脑袋打死我老师他那脑袋搞什么他你给我习惯大哥呀他跟你脑袋等脑袋你大哥他是你家的托车噶，啥管你的话在哪儿哪呢？我讲呢，在哪里？你哩自家太自私的那个啥管哪得来？啥为难买？我讲呢，你还得你呢？他那的账几万的剩，天哪，几万的剩，我得哪哪看？到底在哪里？这地呢？他搞的更多的话，带上他外头带上的呢？自私的那我的也能。那个大家等下，但是讲老师，大家内心不要话，但是讲多个老啊，我那个等下到底等，嗯，啊，到开一个人来了，今天呢，是听到个有海个呢，阿汤特斯个，看那个那位大大安安的，那我大概了，我大概老易了，但是也来那个外里向那是的，当然看。He would then I think I done a yawn. He did dinner, clog, I was calling the guard yet that line is cunning got long, isn't it? Use a yaws to get yee, and then he wet a dog, that is a new lit, done in a yawn, done. And now with the wet, and then on a seas to claw, he lay stalk and what lost there. And now there is a lee a sign, done a nod on the guard, no, then he never thought any now either. And Taiwan was easy to know while it is there in the canoe got.看到说我呢来烧来还稳当那是人歪的人家呢看到说我呢这无套回山那几的那还让就无套回山嗯是跟无套回我呢几天那个到我挖你你啊嘛无这女体他呢那那挖呀他我老那几无的那他那老女会带我读的那他呢是跟我女士他那无带呀那几都无穿的是跟口和自己的外啊嘛就会带我这几都会你吃到烂的是吧那还有你来他那啊嘛你是要 squeeze 你他那几都你挖你上呢
1: Well, that's it for another program. As always, I appreciate each and every one of you for joining me today to listen to the Cherokee Voices and Cherokee Sounds that's being brought by Cherokee Nation. And my name is Dennis Sixkiller, and I hope y'all are having fun out there in the great outdoors. And hope you're able to get out there and have a good time in whatever you do. Maybe some of you are probably young enough to play ball and...go swimming, that kind of stuff. And some of us aren't able to do that, those things anymore, so we just kind of watch you all play. But I enjoy watching ball games, even on TV sometimes, when I have the time, and enjoy going to sports events. That is, if it's not too cold. It's always just good to see the great outdoors, isn't it? Blue skies, green grass, cows in the fields, wherever they have cows or horses or whatever it may be.I just like to go driving around, looking around sometimes. And I'm the one that's doing the driving. But I do try to be careful, okay? So I do that. But hope you're enjoying life in general. I know I am. I've enjoyed my life these 72 years. God has blessed me. That's all I can say. He really has. I appreciate Him very, very much. And now, I'll give you Norse Church Nation. Person is toll-free nationwide. 1-800-256-0671. My direct number is 918-453-5433. And the other number to tribal headquarters in Tahlequah, Oklahoma is 918-453-5000. Until next week, please take care. Nong da tu din, e di zo, sek, di di li go sko, san don wa tu da, de ga to i de ko te le le ko hi, to ye, i de li ali te ha ne go hi la, di sa da di ha, sa la ka ne ga, a le sa la ka no ka, sa la ge sli, ni di u de le na, mo wa sa li da do, i la sa ka de de do no, u de tin sa ka du do du do sa sa, i ga te na ga ta gi ne ka, da ne da ha, a se no wa sa ge sa ski da te da ka. Tiga diha a del yos, yos na dena, toya o soski da de. Kadaha i da no koitig, yigata he, wish to got it out scarely. To learn good God, yigata don't. Gain no school, we got the ill. I guess, got squat could talk, you de tia no, than when you get lost, kali ha. Alle, to learn good now, says I, then get down there, do it the wind again, eh? Dinga dan eh ha to win the gas and oski in Gogdag. I say, I get out to dig out to sotte, squash layers, don on a loaska, to go in the gar, new hill sonic, goigig, honesty, it was just to dig like any gog. I get out to get dig out to sotte. For the other skin, you're hanging dig out to a storm. I say, skin on the dan and quite again. You're washing a day day. I sense you know you don't know, go to the look, no, you know, to the dealer's dog. I sense all the details on it, you talk sexy day, gasty, can do a dig ask, the girl I made the details gasty, then you'll do the details day. I sense good not to waste no guesser, he guess I, no deceased to those of us to the gasty, and all that's not to do me. The guy, several meeting and then, Sago, Nelly, it's tall his pseudo. Can you get on? Suda got cork, sagwa. Auntie Gilos Dante, dear Togaluk. So Ness out to nail, nug his thong, his knug thong, thong. So the sest on to the gately, you turn out on ale, the lick. So Ness out to nail, nug his thong, his ski yearly. The guard did his lug. Take a dag a you sasty. You took an unger sasty gilicty. So not a wash, aye.
2: You've been listening to Cherokee Voices and Cherokee Sounds, presented by the Cherokee Nation of Oklahoma on Classic Country KTLQ 1350. Watto.
3: This is KTLQ Tahlequah AM 1350, 96.3 FM translator K242CK, and 93.3 FM translator K227DG in Fort Gibson.
4: Visit us online at BillyCountry963.com.
5: Fox News, I'm Ted Lindner. Vice President J.D. Vance in Switzerland for talks with Iran following their signing of a 60-day memorandum of agreement. This is President Trump continues to warn Iran if they close down the Strait of Hormuz, what'll happen?
6: He went on to say if they don't make a deal, we'll collect tolls. We may take over the Strait if we have to. The president says the U.S. could become the guardian angel of the Strait and the Middle East and take 20% of the oil.
5: That's Fox's Trey Yingst. Three people were killed after a small plane crash in a wooded residential area in Bowie, Maryland Saturday night. Authorities say that the aircraft, believed to be on a training flight from New Jersey, went down near a neighborhood playground. Investigators were working to determine what caused that deadly crash. The NTSB is now leading that ongoing investigation. America's listening to Fox News.
7: Well, good afternoon. Today is Sunday, the 21st day of June, and if you're not aware of it, today is Father's Day. If you still have your dad, make sure you tell him you love him. Take him out and get him something to eat. That'd be a good thing to do. I got a bunch of daddy songs I'm going to play today. First one out, Holly Dunn, Daddy's Hands. Then right after that, Keith Robertson, That Man's My Dad. I got a bunch of daddy songs, so stick around. We're going to play one just for you. But here, Holly Dunn.